0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.

Off komentar se bliža. Situacija je neki ustavna pritožba opozicije na novelo zakona o gospodarskih družbah in neki glasuje se pritožbe, kaj je od tega, kdo, kaj to pove o njih in neki. To je nekak situacija približen. Jaz ne razumem, aktualno politična redakcija pa razume in pol boste razumeli tudi vi, ko boste poslušali, tako da off komentar čez 10 minut.

0: Osim trgovicima, koji...
1: Gijskem zbavno glasbenim
0: kompenu.
1: Lukno, kjeruj.
2: Radio Student, Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. V živo.
3: Radio Student, tvoj radio. Radio Student, tvoj radio.

nećete razumeti moje reči, ako pomislite na ljude koji su nekada stanovali u podkrovlju, a danas se voze u kočijama i bludni